Goed is wat ons voorstaan in die lewe. Berge is ons, as ons kinders is 'n toekoms wat voor sal staan. Berge is ons lewe wat sal stil staan wanneer ons nie gaan spreek teenoor hulle nie. Wanneer ons verkeerd praat en wat uit ons monde uit, hierdie berg sal staan voor ons en hy sal nie skuif nie. Jesus vind uit. Hy moet maar hierdie boom vervloek, dit help nie. Dit help nie die boom, doen nie sy werk nie. Die boom staan een plek, die boom se werk is om niks te kan vrugte gee nie. Die boom eet net, die boom vat net. Dit is soos die mens. Die mens wil net hê, hy wil net vat van Jesus af. Hy moet net gesond maak, hy moet net gee. Maar hy kan nie vind van ons af nie.

Ons vra van Jesus af. Ons vra gezondheid van hom af. Hy moet ons net gezondheid gee. Ons vra werke vir ons kinders. Ons vra werke vir onsself. Hy moet net gee. Ons vra vir die lewe om vorentoe te kan gaan. Hy moet net gee. Maar ons gee nie terug aan hom nie. Dis hoekom, toe hy kom, hy kry niks by ons wat hy kan gebruik nie. Hy kry niks by ons wat hy kan mee werk nie. Ons het niks om hom te kan gee nie. Dis waarom hy die poem gesê het, dat daar nooit weer sal vrug wees nie, want dit help nie. Ons ontvang net, maar ons wil nie gee nie. Gee jou hart vir Jesus. Hy soek iets van jou af. Hy soek die hart. Hy soek die vrug wat binne in jou is. Hy wil hom gebruik. Hy wil eet van jou af. Maar as jy nie jou hart opmaak en vir Jesus gee nie, hoe sal hy intree? Hoe sal hy jou kan verder gee? Waar jy kort kom?

Musali Gray. And Lucas 13, verse 6. Jesus maak 'n vergelykenis. Hy praat ook van 'n vye boom. 'N wingerd wat geplant was. Toe hy ook by die wingerd kom, kry hy ook nie vrugte nie. En hy sê vir die tuinier, kap hierdie boom af, haal hom uit, want hy maak die grond onvrugbaar. Nou, vanmôre sê hierdie tuinier van Jesus, Here gee hom nog 'n kans. Vanmôre vra ons ook, Here gee ons nog 'n kans. Moenie hierdie boom vervloek nie, my Vader, sodat ons nog 'n kans kan kry. Die tuinier sê, ek sal hom nog bietjie misgee en hom omspit sodat ek hom kan probeer, sodat hy kan lewe kry en vrugte gee. Kom ons nie net wil hê van Jesus af en ons nie terug kan gee nie. Kom ons gee hom terug wat hy ons ook gee, sodat ons kan vorentoe kry, laat hy kan vir ons vorentoe seën, laat ons vorentoe kan ons lewe vorentoe kan gaan. Laat ons nie net vatters is nie, laat ons ook mense is wat gee, wat ons harte vir Jesus gee, wat ons lewe vir Jesus gee, wat vir hom kan werk. Die vrugte wat Jesus soek, is sy werke wat hy wil hê ons moet doen. Hy wil hê ons moet hom dien, hy wil hê ons moet hom bid, hy wil hê ons moet ons lewe vir hom gee. Dis wat hy wil hê, hy wil eet van ons.

0: Baie dankie, pastoor Gadebe. Goeiemôre en welkom na ons nuus om 11:00 hier op Radio Temaneng. Ek is Jacqueline Ketse. Ons kyk na ons hoofstories op hierdie uur. Die Kimberley Taxi Vereniging sê die regering se mislukking om die taxibedryf te subsidieer laat pendelaars blootgestel aan stygende vervoerkoste. Dit volg op 'n tariefverhoging van meer as 30% in Kimberley wat frustrasie onder passasiers veroorsaak het wat sê hulle sukkel reeds met die hoë lewenskoste. En in ander nuus, die saak teen die vermeende onderwêreldbas Busimuzi Katmatala saam met sy 4 mede beskuldigdes sal na verwagting vanoggend in die Hooggeregshof in Johannesburg hervat word. Matala word daarvan beskuldig dat hy die mislukte sluipmoorde op sy voormalige meisie Tebogo Tobajani, sakeman Josie Banyoni en musiek vervaardiger Sientjie Mokobong, algemeen bekend as 'n DJ Vatty georkesteer het. Intussen sommige inwoners in Johannesburg sê hulle bly hoopvol dat die departement van gesondheid onlangs op gespoorde hantavirus gevalle wat met 'n internasionale vaartuig gekoppel is sal beheer. Drie mense wat aan boord van die skip was wat van Argentinië na Kaap Verde gereis het is oorlede, terwyl een pasiënt in 'n ernstige toestand in Johannesburg hospitaal bly. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie versprei hantavirus deur kontak met urine, ontlasting of 'n speeksel van besmette knagdiere en kan dit ook deur besmette oppervlakte oorgedra word. En ons sluit dan af die besluit om die Nasionale Studente Finansiële Hulpskema NSFAS onder administrasie te plaas deur die minister van Hoër Onderwys Boetie Manemela is verwelkom deur Universiteit Suid-Afrika, 'n sambreel liggaam wat al 26 openbare universiteite in die land verteenwoordig. Manemela het die aankondiging maandag gemaak en voortgesette bestuur sowel as finansiële en operasionele mislukkings by die instelling genoem. En ons verwys weer terug na ons hoofstories op hierdie uur in ons plaaslike nuus. Die Kimberley Taxi Vereniging sê die regering se mislukking om die taxibedryf te subsidieer laat pendelaars blootgestel aan stygende vervoerkoste en dit volg op 'n tariefverhoging van meer as 30% in Kimberley wat frustrasie onder passasiers veroorsaak het wat hulle wat sê hulle sukkel reeds met die hoë lewens koste. En met ons nasionale nuus, die saak teen die vermeende onderwêreldbas Busimuzi Katmatala saam met sy 4 mede beskuldigdes sal na verwagting vanoggend in die Hooggeregshof in Johannesburg hervat word. En intussen sommige inwoners in Johannesburg sê hulle bly hoopvol dat die departement van gesondheid onlangs op gespoorde hantavirus gevalle wat met 'n internasionale vaartuig gekoppel is, sal beheer. En ons sluit dan af die besluit om die Nasionale Studente Finansiële Hulpskema NSFAS onder administrasie te plaas deur die minister van Hoër Onderwys Boetie Manemela is verwelkom deur Universiteit Suid-Afrika, 'n sambreel liggaam wat al 26 openbare universiteite in die land verteenwoordig. En dit was dan ons nuus op hierdie uur. Die volgende bulletin is om 12:00. Ek is Jacqueline Ketse.
1: Radio Temani News. In touch with news that matters to you.
2: This program is proudly brought to you by Kiki Polite Funerals, because we care.
3: Sisulu, Sisulu, Sisulu.
4: Naru buaka Sisulu sa ingi brixte.
3: Ki buaka Sisulu sa ki Poletti Funerals. Bone bane nanaka casket plane. Gammogo le go gonela 5000 rand mo seatleng.
4: Aware 5000 rand mo seatleng.
3: Ki buaka 5000 rand mo seatleng. Ki Poletti Funerals. Bane nanaka casket tente di pizza. Gammogo le go gonela grocery.
4: Brixte ne ki Poletti fitlola kae.
3: Funerals if you tolamo number 18 to 20 South Street gone mo no Kimbali
4: a komphefela di nomoro tsa bone tsa mogala
3: nomoro tsa bone ke 083 362 5372 hotsa 076 113 7437
5: Kipuleti Funerals re leka bojotlhe.

het is niet makkelijk om iemand aan die dood af te staan. Nie. Vooral niet een mama. Nie. Maar Paulus bemoedigt ons met die woorden in 1 Thessalonicense wat sê. Ik wil niet dat jullie moet onkundig wees met betrekking tot die ontslapenis. Zodat jullie niet treur soos die wat geen hoop het nie. Want als ons geloof dat Jesus Christus gesterwe en opgestaan het, dan zal God ook so die wat in Jesus Christus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie, sal voorwees nie. Want die Here sal self van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basyn van God. En die wat in Christus Jesus gesterwe het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met die woorde. Mama se voetstappe sal nie meer gehoor word nie. Haar stem het kom stil word. Die geur van haar kos op die oggend van Kersdag sal nie meer geruik word nie. Daar is skielike besoek om navraag te doen oor die welstand van die familie. Haar determinasie om seker te maak al haar kinders is versorg en bekom wat hulle moet bekom. Haar warme drukkie wanneer die wêreld koud word. Die kopie tee wat sy wil hê soos sy dit wil hê. Die vermisting is groot. Haar voetstappe op die aarde is weggewas deur die wintersreën. En nou bly dit die lange stofpad van die lewe wat jy moet eind uitstap sonder haar aan jou sy. Maar die Here gee ons krag op krag totdat die hemelse klokke vir ons ook sal lui. Voorwaarts, kind. Voorwaarts. Jy moet nog die goeie stryd stry en die wedloop voleindig tot ons mama weer sal sien.

0: Gentlemen in News, in touch with news that matters to you.
1: Baie dankie Audrey, goeiemôre middag en welkom na ons nuus om 12:00 hier op Radio Temaneng. Ek is Jacqueline Ketse. Ons kyk na ons hoofstories op hierdie uur. Sol Plaatjie munisipaliteit is amptelik onder administrasie geplas in gevolge artikel 139.1b van die grondwet. Die aankondiging is gemaak deur die Noord-Kaapse LIR vir samewerkende regering Bentley Vas, wat die aanstelling van die provinsiale uitvoerende verteenwoordiger meneer Thomas Mongwe bevestig het. Tesame met 'n span tegniese kundiges wat gestak is om die munisipaliteit te stabiliseer en bestuur en dienslewering te verbeter. LIR Vas het ook bevestig dat die uitvoerende bestuurders by die Solplaatjie munisipaliteit onveranderd sal bly en na verwagting sal voortgaan om hul funksies uit te voer terwyl hulle saam met uitvoerende bestuurder en die tegniese span werk. Die ingryping sal van krag bly tot die konstituering van die volgende raad van die Solplaatjie munisipaliteit na die plaaslike regeringsverkiesings op die 4de November 2026. Die DA in die Noord-Kaap het die LIR as 'n besluit as 'n besluiting verwerp. In een ander nuus, die besluit om die Nasionale Studente Finansiële Hulpskema NSFAS onder administrasie te plaas deur die minister van Hoër Onderwys Boetiemane Mela is verwelkom deur Universiteit Suid-Afrika, 'n sambreel liggaam wat al 26 openbare universiteite in die land verteenwoordig. Manemela het die aankondiging maandag gemaak en voortgesette bestuur sowel as finansiële en operasionele mislukkings by die instelling genoem. En tussen as deel van voorgesette pogings om 'n leerkultuur binne die Suid-Afrikaanse polisie diens in die Noord-Kaap te bevorder, het die provinsiale bestuur die baanbrekers Funda Poisa inisiatief na die ZF Ngawu district uitgebrei. Die geleentheid is aangebied by die Tegniese en Beroepsonderwys en Opleidingskollege in Appington en is ook bygewoon deur die LIR vir vervoer, veiligheid en 'n skakeling in die Noord-Kaap, mevrou Limakatso Koloi. In 'n afsluiting, die Suid-Afrikaanse burgerlugvaarttoewerheid sê die lugvaartsektor is toegerus om veranderinge weer toestande wat dele van die land raak te bestuur. Slegte weer beïnvloed steeds die Wes, Oos en Noord-Kaap met sterk winde en swaar reën wat in verskeie gebiede aangemeld is. BAA uitvoerende hoof Poppy Koza sê die lugvaartstelsel is ontwerp om onder komplekse toestande te werk. En ons verwys weer terug na ons hoofstories op hierdie uur in ons plaaslike nuus. Solplaatjie munisipaliteit is amptelik onder administrasie geplas in gevolge artikel 139.1b van die grondwet. Die aankondiging is gemaak deur die Noord-Kaapse LIR vir samewerkende regering Bentley Vas, wat die aanstelling van die provinsiale uitvoerende teenwoordiger meneer Thomas Mongwe bevestig het. En net so voort met ons plaaslike nuus, as deel van voorgesette pogings om 'n leerkultuur binne die Suid-Afrikaanse polisie diens in die Noord-Kaap te bevorder, het die provinsiale bestuur die baanbrekers Funda Poisa inisiatief na die ZF Ngawu district uitgebrei. En ons kyk ook in nasionale nuus, die besluit om die Nasionale Studente Finansiële Hulpskema en NSFAS onder administrasie te plaas deur die minister van hoër onderwys Boetiman Emela is verwelkom deur Universiteit Suid-Afrika, 'n sambreë liggaam wat al 26 openbare universiteite in die land verteenwoordig. En ons sluit dan af die Suid-Afrikaanse burgerlig waartoe bereid sê die lugvaartsektor is toegerus om veranderende weerstoestande wat dele van die land raak te bestuur. Slegte weer beïnvloed steeds die Wes, Oos en Noordkap met sterk winde en swaar reën wat in verskeie gebiede aangemeld is. En dit was dan ons nuus op hierdie uur. Die volgende bulletin is om 1 uur en dit gaan in Setswana uitgesaai word deur Tato Ngoma. Ek is Jacqueline Kitsi.
0: Radio Temani News. In touch with news that matters to you.
2: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Radio Temani. 89.1.

Hierdie mense, soos ek gesê het, nog steeds aangesluit on the hippest, hypest frequency. 89.1 pulse of the diamond community. Dan is letterlik nou liedjie geluister, soos ek gesê het, al met old school genre van rhythm and blues, met 'n bietjie van brandy sitting up in my room. Dat het is nou eerder aan tyd, mense, om verder aan te sluit aan ons aktuele sake, want het is van belangrikheid.

En mense is soos ek gesê het 'n bietjie van 'n herinnering vir my met you know someone that broke my heart when I was 16 years old. Met 'n bietjie van Neo featuring Riri Hate That I Love You. So, en mense, dit was nou eerder nou die tydjies waar ons nou as vroumense of eerder hey, as Amma 1K we expressed ourselves through music, whether it's love, whether it's hate, but we did that nonetheless. En mense, dit is nou letterlik uit tyd ons verwerk onsself deur soos gesê het, ons is hier vir julle te medicate en educate met alles wat lekker is met Throwback Thursday aangesluit aan The Avenue Show so tot van 12 tot binne in 3 uur vanmiddag. Nou ons is letterlik in die tweede uur saam mense en ons verstoot om deur voor ons by ons gesprekkie gaan uitkom. Is letterlik nou 16 minute in hierdie uur, maar kom ons verwerk onsself met gewinkels toe om ons besonderhede te kry voor ons nou aansluit aan 'n ander liedjie wat miskien vir iemand ander wat aangesluit is aan The Avenue Show. Ons praat nou van Radio Timmering 89.1 herinner van you know a little somebody that might or might not be in their lives anymore. Dis is ek gesê dit mense bietjie throwback Thursday van throwback Thursday. Ons gaan deur memory lane vir alle mense, you know. So vir alle zero guys, vir alle 1k's, I'm taking you down memory lane. When you are in your 2k, you know, don't you worry. We are here to medicate you and educate you with all that which is good. So continue to stay tuned in on Sprout No Fun 89.1 Pulse of the Diamond Community. Here you hear it.

0: station.
1: Radio Demanding.
2: 89.1. The pulse of the Diamond community.
3: Do you know what quality beef you're feeding your family? If you're buying Beefmaster, you don't have to give it another thought.
4: My dad says Beefmaster Group does 800 and something.
3: 8,859 quality assurances each day. We aim to be the preferred beef provider, which means we have to do things differently. It's safe to say we do beef best.
4: Beefmaster Group, a cut above the rest.
5: Now you can buy Beefmaster's approved products at their online shop, iBeef, and have it delivered to your door. You can download the app from the Google Play Store or the App Store, or visit www.ibeef.co.za.
6: Staar jy geldprobleme in die gesig en is nie seker waarheen om te draai nie? Royal Finance Kimberley is hier om te help. Ons lening kan die finansiële ondersteuning bied wat jy nodig het om jou uitdagings te oorkom. Vir 30 jaar is ons 'n bakken van ondersteuning vir talle individue wat met finansiële uitdagings sukkel. Ons bied lenings tot R8,000 met die opsie om terug te betaal in kleiner paemente oor 6 maande. Pensionarisse is welkom. Pensionarisse kan 'n verwoesterde toebroodjie en 'n koeldrank saam met ons geniet terwyl ons hulle leningsaansoek verwerk. Jy kan ons vind by twee gerieflike plekke in Kimberley, 32 Market Square oorkant die stadsaal parkering, of by Jostrad 57 langs Skobet. Of besoek ons by www.royalfinance.co.za. Kontak Royal Finance vandag om jou leningsopsies te bespreek en die eerste stap na finansiële vryheid te neem. Ontmoet ons nuwe takbestuurder en vriendelike personeel wat gretig is om jou elke stap van die pad by te staan. Royal Finance is 'n geregistreerde kredietverskaffer.

Jene mense, soos gesê, het 'n bietjie vasgehou hierso aan hierdie uur, aan hierdie tyd, met 'n bietjie van old school musiek. Soos gesê, het as jy nie my like gespeel het, dan moet jy definitief 'n bietjie van my Fikkie Zolo gespeel het. En, I mean, this is for all the supposed lotto winners back at the time hierso in Kimberley. Ja nee, want as jy lotto gewen het, of enige jackpot gepop het iewers hierso in die Y, dan hoor ons net by jou huis, want hierdie liedjie speel, my Fikkie Zolo gets hoerie lotto. Ja nee.

Kenne mense, soos ek gesê, dit 17 minute in, en dit is nou eerder die liedjies wat allemaal Boet Madlisa speel. Jy ken Moreki. Moreki se speel net hierdie liedjie Gitwere Loto, want dan die rande oor het totaal, dan is die wallet mos nou so dik en so vet, en jy is net Mr. Blesse vir allemaal. Maar dit is nou quarter past weekend, you know, obviously throwback. Thursday ons herinner, al die mense wat een beekie, jy ken die bonus in die account gekreed, die 13th check, that one we're talking about, and you was Boet Madlisa, en as vir jy die leekie, cause utwere loto.

En mense soos gesê het, daar is ons luistere wat nou sê, kyk hier so Diamond. Dit is ons ken nou vir Abuma Botma Lisa wat nou daar is wat sê ek tweer die lotto. Maar hy laat my weet, no, gaan tweer die lotto, o tweer die diamond, which is the rough diamond of the city, above the city, inside Bugatti of the Diamond City.

En die mense soos gesê het, afsluiting hier, ons is letterlik daar, hardloop deur, met 'n bietjie van my sing het, ek het laai my, ek het baie, ek het my, Hey, ma sing it ay, ay, ay. Tiko vey. Ek hoop ek sê dit reg. Ay, ja nee. Ay, ay, ay.

0: Jyne mense, ek het gesê, ek loop man hierdie liedjie. Potoko. Hey. Ja, nee, potoko indeed, but I gotta go, so boy.
1: As u tevrede met die programme op hierdie radiostasie, as u enige klagtes het oor enige van die programme inhoud op Radio Temaneng, praat met ons. As u van mening is dat die programme inhoud nie ooreenstem met die lisensie voorskrifte nie, stel ons in kennis deur 'n kennisgewing te pos na Foneka Lou binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Temaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, New Park, Kimberley 8301. U kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of ons bel by 053-833-3786. Net weer een keer, stel ons in kennis binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Temaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, New Park, Kimberley 8301. Of jy kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of bel ons by 053-833-3786. Ons sal ontvangs van die klagte herken binne 3 dae na ons die klagte ontvang het en onderneem om die probleem binne 14 dae na ontvangserkenning op te los. As u ontevrede is met ons antwoord, kan die klagte gerig word aan Verbruikersake van die Onafhanklike Kommunikasiegesag van Suid-Afrika. Die adres is Privaatsaak X10 Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001 of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za. Net weer, die adres is Privaatsaak X10 Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001 of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za.